bandeko ora sembo mosna nyapigo mon nyapigo mon babuda kwa wena wena mosna wanga give for a gana nyapigi dot watima mosko mtomaro muga bro omuga mosna ndeko bandeko ndeko bandeko ora osea yadu kachel manara kwako obudo kabot kachel galem wada gijak mosna ndeko good.